0: Samtang dagakdak sa singot, samtang kakapoy nga adlaw, daghan ang nagapaningkamot alang sa pamilya, mga amahan, mga inahan, ug tanan nga breadwinner padayon sa pagpakibisog. Kamo ang haligi sa panimalay, masaligan sa tanang panahon, uban sa suporta sa Santong Plus Herbal Capsule. Salamat sa inyong gugma ug pag-atiman. Kay para sa pamilya, ang inyong kusog. Dili gyud kabayran, Santong Plus Herbal Capsule. Masaligan sa tanang panahon.
1: Daytong sa kalihan.
2: Kalahian?
1: Oo. Kalihan ba sa supper o dinner?
2: Ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
1: Oo.
2: Pero kanang supper,
1: sige, unsa man
2: kanang luto sa imong mama, unang supper.
1: Exciting!
3: 95.9 XFM Jensen.
4: XFM.
1: Exciting!

0: Paminaw, MCO, ikaw ang tag-iya sa Socoteco 2. Dili ang politiko, dili ang kumpanya, dili ang bisan kinsa, ikaw! Busa ayaw ihatag sa uban ng imong desisyon. Kung dili ka kumbinsido sa JVA, boycott sa plebisito, no sa JVA! Imong kooperatiba, imong boto, imong kaugmaon.
1: Saman? Under desire man daw kayo sa itong mga silingon.
2: Di ko under desire eh. Mga kagbalo akong asawa. Bago lang ako itong ikasaban.
1: Ay, ano naman?
2: Gusto ko magunyang ang mamalansya.
1: Ah.
2: Buto nga, akong giingnan. Nga, magluto pa ko.

0: FM.
1: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.

0: magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salvon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salvon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Salvon Plus Herbal Oil.
1: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
2: Paghanap sa pananaw, daling masilaw sa suga ug init sa adlaw ug dili bastante ang grado sa mata. Basin katarak na usa ka problema sa mata nga magdala sa paghanap o pagkabuta sa mata. Magvision X Plus ka. Magvision X Plus ka. Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Kini dunay sagol nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga iladong antioxidant ug phytonutrients nga makatabang sa mga problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: Tay! Sige lang ko sumugon sa classmate. Anak daw ko. Talikin kawayan! Naday akong amahan!
4: Na, wajud ko kabaludong. Nagatong panahuna, hasta yung ngit-ngita.
5: Exciting! XFM.

Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mo paligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix.

0: adunay mangosteen nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santon Plus Herbal Capsule.

0: 23 minutos mga katropang nakalabay sa nasa isa alang na usab sa tubanitang national. Hatod ka nato sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa dugang enerhiya ug ligod nga pangnawas, tumar na og Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Posibleng dili na mutambong sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte sa Senador Robin Hood Padilla ug ang iyang mga kaalyado kun magpadayon ang gingong pagbaluktot sa Batakang Balaod. Sumala ni Padilla sa pakikinabi, bisan og wala pa sila'y formal nga nakagaon naking uyon sa minority bloc, dako ang posibilidad nga buhaton nila kini sa dili magdugay. Hugot kay gisupak sa senador ang bag-ong ruling sa Senate Impeachment Court nga naglaslas sa gikinahanglang boto alang sa conviction ngadto sa lang o ngadto na lang sa mga aktibong mga nag-appeal. Ibarog si Padilla nga nanginahanglan gayon og 16 ka boto gikan sa tanang 24 ka mga senador sumala sa konstitusyon, hinungdan nga nidangop pa sila kang Senador Bongo sa Korte Suprema aron ibasura ang maong desisyon. Nahitabok ni taliwala sa pagbalhi ni Senador Mark Villar ngadto sa majority bloc. Hinungdan nga nabilin o nahibilin na lang sa napulo ang minority. Upat usab sa maong grupo ang kasamtangang dili makatambong sa mga sesyon mao silang Senador Jingo Estrada o Rodante Marcoleta nga nabilanggo, si Senador Bato de la Rosa nga nagtago-tago o si Senador Loren Legarda nga anasa gawa sa nasod tungod sa balatian.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Karang balita mga katropa, hatod kaninyo sa Omega Advanced Spray and Omega Painkiller Pro. Born to move, tuloy-tuloy with Omega. Sa laing detalye pausab sa tubalitang nasyonal, gidepensahan ni Senador Kiko Panginan ang usa ka Liberal Party sa Naga City nga si Mayor Lenny Robredo. Human kinigisaway sa iyang pag-abi-abi kang Israeli Ambassador Dana Cruz sa City Hall atong Oktobre 5. Bato ni Panginan, katundanan sa usa ka opisyal sa panggamhanan ang pagdawat sa bisita o pagdawat og bisita subay sa diplomatikong pamatasan o dili kini nagpasabot kay nagpaluyo si Robredo sa mga pagpamatay o paggubat sa Gaza. Gipasabot usab sa Liberal Party nga lahi ang diplomatiko nga pakiglambigit kaysa sa pag-endorso sa mga gihimo sa militar sa Israel batok sa mga sibilyan. Nanawagan ang partido sa publiko nga makiga miangayon sa paghukom dunga sa pagklaro sa walay bisan unsang pamahayang ni Robredo sa pagsuporta sa pag-atake sa Middle East. Sudli usab sa maong kampo nga ilang barugan ang mga tawhanong katungod kaluwasan sa mga inosenteng lumulupyo o mga pagpanumbag ubos sa international nga balaod. Iatiman usab nila ang pagsuporta sa katungod sa Palestinian sa kalina o mga dugay ng barugan sa Pilipinas alang sa usa ka two-state solution.

0: Alam na usap sa tumalitang international mga katropa, 27 minutos ang nakalabayan sa alas 6. Alam na usap, atod ka nato sa Vision X Plus. Alang sa mas klarong kakaugbaon o pananaw, sulay na ang Vision X Plus.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Usa ka barko kag tanker ang nasunog human miigo ang wala sa wala nga bahin ini sa usa ka wala pa mailhing projectile samtang naglawig pagawa sa Strait of Hormuz. Nakakahapong adlaw kana nahitabo sumala sa taho gikan sa United Kingdom Maritime Trade Operations kun UKMTO. Gikumpirma sa maong buhatan sa seguridad sa kadagatan nga anaa sa luwas nga kahimtang ang tanang tripulante sa maong barko. Wala pa hinoon gilayong matino kung unsa ang dako nga structural damage o kung nadudapay kadaot nga naidulot sa palibot o kinaiyahan ato sa pagpagawa sa taho. Nahitabo ang insidente taliwala sa nakainit katensyon sa maong estratehikong agyanan sa kadagatan nga agyanan sa nakumbahin sa supply sa lana sa kalibutan. Hinungdan nga nagpadayon pa ang mga otoridad sa pagsusi kung kinsa ang responsable sa maong pag-atake.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Samtang mukabat sa 12 ka mga tao ang nakabsan sa kinabuhi samtang kapinapulo kagatos ang naangol human nga giatake ang King Khalid International Airport sa kaulohang bahin sa Riyadh niadtong Sabado sumala sa Saudi Civil Aviation Authority. Gila kining bahin o labing kadugoong pag-atake sulod sa Saudi Arabia sa kaping usa ka dekada. Din nakip sa mga namatay ang 4 ka Saudi nationals, 2 ka Bangladesh og tagsa kada sa lungsuranon gikan sa Estados Unidos, Jordan, Palestine, Syria, Sudan og Egypt. Tubong sa mga lakita o kalit kapag pamumpa, nahunong ang tanang operasyon sa tugbanan o gibalhin ang laing dapit sa mga biyahe sa eroplano samtang nagdali-dali ang mga ambulansya o helicopter sa pagdala sa mga biktima ngadto sa tambalanan. Gipasinglan sa Saudi-led military coalition ang hitabo ngadto sa grupong Houthi gikan sa Yemen. Kinsa una nang gipasidaan sa mga eroplano nga likayan na kawarangan sa maong nasod tungod kay gihimo na nila kining dapit sa gubat.
1: Balita sa international. Balita sa international. Balitang sports. Balita sa sports.
0: 29 minutos mga katropang nakalabay sa nasais sa buntag alang sa atong balitang paugnat sa kusog. Atot ka nato sa Santon Herbal Oil. Natural remedy ba para sa pagpalakit sa lawas o guman pang kondisyon sama sa muscle pain? Mag Santon Herbal Oil na adlaw-adlaw.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Mag-uban na usab sa doubles court ang Pinay tennis star nga si Alexandra Alex Iyalag ang iyang suod nga higala gikan sa Turkey nga si Zeynep Sonmez. Alas na ba na yung WTA 1000 Human Open sa China. Gikatakdang sangkaon sa Filipino-Turkish tandem ang pambato sa Ukraine. Sa Ukraine nga sila ang Angelina Kalinani og Diana Yescrescu. Sa round of 32 karong Lunes, dungan sa ilang tagsa-tagsa usab nga pakigsangka sa singles event sa maong torneo. Dili kini ang unang higayon nga nag-uban ang duwa sang Lita Pares sa sila kaniadto sa Madrid Open diin nakatala sila og dominanteng 6-2-6-2 nga puntos nga nakadaog sa opening round batok nilang Chan Haochang og Fanny Stolar nga wala pa mapukan sa mas taas nga ranggo sa tandem nilang Taylor Townsend og Katerina Siniakova. Dawa sa pagka-partners, makadagang higayon na usab nga nag-uban o nag-abo sa korte isip magkaatbang silang Iyala o Sonmez. Diin gihuptan sa Filipina A's ang perfectong 3 records batok sa Turkish player. Lakip sa mga gipukan ni Iyala si Sonmez sa France atong 2023. Sa 2025 Eastbourne sa Open Qualifiers o labing ulahi sa Mubadala Abu Dhabi Open pinaagi sa 6-4-6-3 nga kadaugan.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Kanang balita mga katropa hatod kaninyo sa Omega Advanced Spray and Omega Painkiller Pro. Born to move, tuloy-tuloy with

0: Showbiz Balita.
1: 32 minutos mga katropang na kalabay sa nasa is alang na usab sa tubalitang showbiz. Hatod ka nato sa Clear Skin Herbal Soap. Gikapoy na baka sa mga skincare nga perti kabahalog wala effect sa imo. Tanin na ta sa sabon nga doon ay hatod nga glowing o bala artista nga skin. Busa mag-hair ang mag-Clear Skin Herbal Soap na.
0: Showbiz News! Showbiz Balita!
1: Nagdumili sa paghatag og dugang pahayag ang aktor nga si Yeser Marta kalabot sa ilang panagbulag sa aktres nga si Rob Ginto. Sumana sa iyang tubag sa pakinghinabi sa telebisyon niya itong Sabado sa dihanggi pangutana kung apektado ba gihapon siya sa nahitabong breakup niya itong nga nahitabong o nahimong hiskutanan sa publiko. Gipahayag ni Marta nga mas maayong dili na hiskutan na maong issue o ni padayag o no comment. Kahinumduman nga una ng nahimong emosyonal ang aktor sa usa ka talk show diin ulahi kini nga nasa naluha kini samtang nagpaambit nga nagtutok na una sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga trabaho o prioridad. Bisan pa man umiangkon siya nga aduna sila giatubang nga mga pagsulay, gipili niini kaniadto nga dili pagabutyag o dili dalang idetalye agig paghatod sa aktres. Sa iyang bahin, gikumpirma usab ni Rob Ginto, pinaagi sa usa ka video post ka opisyal nilang nagbulag o opisyal na silang nagbulag. Doon nga sa pakighimakak nga sa mga hungihong nga wala siya nag matinubdano sa ilang relasyon. Nagpadayag usab si Ginto o kasubot tungkol sa pagbutyag ng ilang personal nga problema sa publiko. Nagingon nga mas maayon tanga dili o nga kon na giprobya gripi bagi pribado na lang o gihisgutan o nakini sa usag usa.
0: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
1: 24 minutos mga katropang nakalabay sa nasa isa buntag alang na usab sa tumalitang Extraordinaryo. Hatod ka ninyo sa Arena Plus. Sama-sama sa Arena, download Arena Plus on App Store or visit arenaplus.ph.
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
1: Nakabot sa Russian free diver nga si Alexey Molchonov. Ang bagong record o world record human nga malusong ang giladbon nga 137 metros o 449.5 nga tiil sa Mediterranean Sea. Sabay-bayon sa Limassol, Cyprus, yatong Oktobre 8. Gibukag niini ang iyang kaugalingong record nga 136 metros nga natala niya itong 2023. Nga nagpasabot nga nagdugang o nadugangan ang iya pang mga kalampusan sa kinabuhi. Usa ka metros ang giladbon nga iyang miaging kalampusan. Nahimo among kalampusan sa katapusang adlaw sa World Apnea 2026 Depth World Championships. Usa ka kompetisyon nga nagtigom sa mga free divers nga makikompetensya sa nangabot nga mga pinakalawom nga posibleng malusong sa usa ka tao sa kadagatan.
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Soksay Jen, mauna gilangkuban sa to programang Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Ning adlaw nga Lunes, petsa 12 na sa bulan sa Oktubre 2026. Sa ngalan na lamang sa Katibukang Pwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini yung lagad sa kahanginan, katropang Philip Oligario. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o gako angay nga masayod.

0: kalit na pagkawala sa supply sa kuryente o kung usahay patay sindi. Importanteng atong masayran ang mga hinungdan niini. Ang kalit na pagkawala sa supply sa kuryente nga moabot sa 5 hangtod 10 ka minuto ang ginatawag nga trudge and fall. Ang posibleng hinungdan niini mao ang pagkakuryente sa mga hayop nga makasaka o makaabot sa linya sa kuryente susama sa langgam, tuko, halas, ilaga o guban pa. Posible usab nga mugna kini sa pagkontak sa mga sanga sa kahoy o bisan unsang butang sa linya sa kuryente. Kung mulapas na sa 10 ka minuto ang pagkawala sa kuryente, ipahibulo kini sa Socoteco 2 Hotline 0917-720-5365. Usa ka pahinungdom gikan sa Socoteco.
1: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon. Exciting!
2: 95.9 XFM Jensen.
3: XFM.
4: Exciting!